0: نہ کہ نجکاری کے ذریعے سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ گوا کی راجدھانی پناجی میں مغربی زونل کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اوپیک پلس ملکوں نے اکتوبر کے لیے تیل کی پیداوار کے نشانے میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور فٹ بال میں بھارت نے تاشکند میں بنگلہ دیش پر 3-0 سے کامیابی حاصل کر کے 20 سال تک کی عمر والے اے ایف سی ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب خبری تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پچھلے کئی برسوں میں بھارت اور فرانس کے تعلقات نئی اونچائیوں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر میخوں کے ساتھ مل کر دونوں ممالک ایک خصوصی عالمی دفاعی شراکت داری کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیرس میں سوامی نارائن ہندو مندر کے افتتاح کے دوران جناب مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، اے آئی اور دفاع سے لے کر خلا اور آب و ہوا سے متعلق کارروائی تک دونوں ممالک مل کر ایک نئی رفتار اور نئی توانائی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک یہ سال اختراع کے بھارت فرانس سال کے طور پر منا رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت فرانس دفاعی شراکت داری کی ایک خصوصی نوعیت ہے کیونکہ یہ دیرینہ ثقافتی اور سیاسی رابطوں کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے۔
1: بیتے ورشوں میں بھارت اور فرانس کے سمبندھ نئی اونچائیوں تک پہنچے ہیں۔ میرے متر پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ مل کر دونوں دیش ایک اسپیشل گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی، اے آئی اور ڈیفینس سے لے کر اسپیس اور کلائمیٹ ایکشن تک ہم ایک نئی گتی اور نئی ارجا کے ساتھ مل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم 2026 کو انڈیا فرانس ایئر آف انوویشن کے روپ میں بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔
0: انہوں نے کہا کہ تاریخ فرانس میں بھارتی سپاہیوں کی قربانیوں کی گواہ ہے، ایک ایسی تاریخ جو اجتماعی یادوں اور جذبات میں پنہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ جو لوگ زبانوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرانسیسی دانشوروں نے سنسکرت کو فروغ دینے اور مقبول عام کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب عظیم الشان بی اے پی ایس سوامی نارائن مندر کی شکل میں بھارت فرانس گہرے ثقافتی تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔
1: بی اے پی ایس کے مادھیم سے جب الگ الگ دیشوں میں مندروں کی پران پرتشٹھا ہوتی ہے تو وہاں بھارت کے پراچین وچار اور مانویہ مولیہ بھی ساتھ ساتھ ہی جاتے ہیں۔ اور بھارت کا وچار کہتا ہے سمانم منہ سہ چت میشام، ارتھات ہمارے من سمان ہو، ہمارے ہردے ساتھ جڑے۔ اس لیے آج جب فرانس میں اتنا بھویہ مندر بن کر تیار ہوا ہے، یہ فرانس کی وویدھتا کو تو سمرد کرے گا ہی، اس سے بھارت اور فرانس کے سانسکرتک سمبندوں کو بھی ارجا ملے گی۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ آج کل بھارت فرانس مشترکہ پروجیکٹوں کے امکانات پر کافی بات چیت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوامی نارائن مندر نے اس امکان میں بھی ایک نئے پہلو کا اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مندر میڈ ان انڈیا ہے جبکہ اسے فرانس میں تعمیر کیا گیا ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے نئی دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک عمارت منہدم ہونے کے واقعے کی مجسٹریٹ کے ذریعے جانچ کا حکم دیا ہے اور اس عمارت کے مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر نے بتایا کہ یہ فیصلہ جائے حادثہ کے جائزے اور اس واقعے کی ابتدائی جانچ کے بعد کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر نے کہا کہ اس المناک واقعے کے ذمہ دار افراد کو بخشا نہیں جائے گا اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کل رات جائے حادثہ سے ایک اور لاش نکالے جانے کے بعد اس واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ این ڈی آر ایف، فائر سروس، دلی پولیس اور دیگر ایجنسیاں تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں مصروف ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا سے بات کی۔ جناب شاہ نے بتایا کہ زخمیوں کو تمام ضروری امدادی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہیں۔ دلی کے پولیس کمشنر اور این ڈی آر ایف کے ڈائریکٹر جنرل نے جائے حادثہ کا معائنہ کیا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ اس عمارت کے بیسمنٹ میں مرمت کا کام جاری تھا۔ اس المناک واقعے کے بعد دلی یونیورسٹی کا سری وینکٹیشور کالج آج بند رہے گا۔ بھارت کی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو نے قیاس آرائیوں اور گمراہ کن معلومات پر مبنی میڈیا میں گردش کرنے والی ان خبروں پر وضاحت جاری کی ہے کہ اسرو کو پرائیویٹ کرنے یا اس کے رول کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اسرو نے کہا کہ نہ تو اسے پرائیویٹ ہاتھوں میں دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی اہمیت کو کسی طرح کم کیا جائے گا۔ تنظیم نے یہ بھی کہا کہ خلا میں

0: مدھے اردو پروگرام.
1: آداب سامعین, آپ سن رہے ہیں ذائقہ ایکسپریس اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ خان. کہتے ہیں نا کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یادوں, رشتوں اور احساسات کو جوڑنے والی ایک خوبصورت کڑی بھی ہے. کسی خاص پکوان کی خوشبو ہمیں بچپن کی گلیوں میں لے جاتی ہے, تو کسی ذائقے میں ہمیں اپنے گھر, اپنی مٹی اور اپنے لوگوں کی یاد مل جاتی ہے. اور آج کے ذائقہ ایکسپریس میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے لیے کھانا محض ایک ہنر نہیں بلکہ ایک جذبہ, ایک تخلیق اور ایک خوبصورت فن بھی ہے. جی ہاں, آج ہمارے ساتھ ہیں مشہور شیف نندنی دیواکر. نندنی جی, ذائقہ ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے.
2: تھینک یو.
1: نندنی جی, گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہر سفر شروع ہوتا ہے. آپ کے لیے کھانا کیا ہے, محض ایک ضرورت, ایک ہنر, ایک پیشہ یا پھر محبت کا ایسا اظہار جس سے آپ کا دل جڑا ہوا ہے؟
2: اگر میں کہوں میرے لیے کھانا کیا ہے تو کھانا میری پہچان ہے. کھانے نے ہی میری پہچان بنائی ہے اور آج میں جس مقام پہ ہوں یہ کھانا ہی مجھے یہاں پر لے کر کے آیا ہے. اور اگر کھانے کی بات کریں تو کھانا ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بچہ رو رہا ہے, کوئی اور رو رہا ہے, اس کے چہرے پہ مسکان لے آتی ہے. ہم جب کبھی باہر جاتے ہیں تو ہوتا ہے نا کہ بچہ رو رہا ہے, اگر اس کو ہم نے کچھ دے دیا کھانے کے لیے وہ خوش ہو جاتا ہے. چھوٹا بچہ بھی روتا ہے, اگر اس کو دودھ دے دو تو وہ شانت ہو جاتا ہے. تو کھانا جی کا بھی ذریعہ ہے, کھانا میری پہچان ہے. میں لکھنؤ میں بیٹھی ہوں, اگر ہم کسی کھانے کی بات کریں لکھنؤ سے باہر, ہم ایم پی کی بات کریں, ہم مہاراشٹر کی بات کریں, میرے جو وہاں پہ فرینڈس ہیں ان کے ساتھ میں کنیکٹ ہوں گی, وہاں کی ریسیپیز یہاں پہ ہم شیئر کریں.

0: ساز قیادت کا نتیجہ ہے۔ آپریشن سندور کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ برموز میزائل کے مؤثر ہونے کی صلاحیت سامنے آ چکی ہے۔
1: بھارت 2016 سے پہلے ایم ٹی سی آر ممبر نہیں تھا، جس کے کارن ہم برموز میزائل کی رینج ایک سیما سے آگے چاہتے ہوئے بھی ہم نہیں بڑھا پاتے تھے، لیکن ہماری گورنمنٹ کے سکری ڈپلومیسی اور دوردرشی نیترتو کے کارن ہمارا ایم ٹی سی آر کے ہم سدسیہ بنے اور اس کے بعد برموز کی رینج بھی بڑھانے کا کام کرنے میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور آپ کو پتا ہی ہوگا کہ پچھلے ورس آپریشن سندور میں برموز میزائل کی کیا بھومکا رہی ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے، افتتاح کریں گے اور ملک کے نام وقف کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور WDFC کے 3 اہم سیکشنوں کو بھی ملک کے نام وقف کریں گے، جو 326 روٹ کلومیٹر کا احاطہ کرتے ہیں۔ آج احمد آباد ہوائی اڈے پر نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے زور دے کر کہا کہ بار برداری کے لیے مخصوص مشرقی اور مغربی کوریڈور ملک کے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس شعبے کے لیے ایک اہم وسیلے کے طور پر کام کریں گے۔
2: ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور ایسٹ اور ویسٹ، یہ دونوں دیش کے لیے بہت بڑی ایک بیک بون کی طرح ہے ٹرانسپورٹیشن میں۔ وہ پروجیکٹ اب کمپلیٹ ہوا پوری طرح سے، اس کو ماننیہ پردھان منتری جی کل راشٹر کے پرتی سمرپت کریں گے۔ یہ پریوجنا ایسی ہے جس میں کئی ورش لگے، 2014 میں پردھان منتری نے اس کام کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کے جتنی بھی اس میں پرابلمس تھی ان کو سالو کیا اور اب کمپلیٹ ہوا۔
0: وزیراعظم نریندر مودی کل شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ GFF 2026 کا افتتاح کریں گے اور اس موقع پر تقریب سے خطاب کریں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور پروقار سالانہ فنٹیک کانفرنسوں میں سے ایک GFF 2026 کا موضوع ہے صلاحیت سے اثر پذیری تک۔ اس بارے میں جاری کی گئی سرکاری پریس ریلیز کے مطابق GFF 2026 کا مقصد ڈیجیٹل ادائیگیوں اور مالیاتی شمولیت میں بھارت کی قیادت کو پروان چڑھانا اور صلاحیت سے اثر پذیری تک لے جانا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گوا کے پنجی میں مغربی زونل کونسل کی 28th میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اب مغربی خطے کی ریاستوں کے مابین کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں رہ گیا ہے، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ زونل کونسلیں تنازعات کے تصفیے کے فورم سے آگے بڑھ کر اب عوامی بہبود کی اسکیموں پر عمل درآمد کی نگرانی کے پلیٹ فارم بن گئی ہیں۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں جن معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا وہ سبھی نگرانی سے متعلق تھے۔ انہوں نے کہا کہ زونل کونسل میں دریاؤں کے معاملے پر ریاستوں کے درمیان کئی تنازعات بھی حل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گوا میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی انڈور اسٹیڈیم میں ایک تقریب کے دوران گوا پولیس کو صدر جمہوریہ کا پروقار پولیس پرچم پیش کیا۔ جناب امیت شاہ نے شہریوں اور سیاحوں کو فوری امداد فراہم کرنے کی خاطر 12 زبانوں میں سائبر فراڈ ہیلپ لائن 1930 کے لیے AI پر مبنی وائس اسسٹنٹ کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے گوا پولیس کی خدمات، پیشہ وارانہ صلاحیت، دلیری اور ڈسپلن کے لیے اس کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ فورس نے داخلی سلامتی برقرار رکھنے، ساحلی علاقوں کے تحفظ اور گوا کی سیاحت اور معیشت کو محفوظ رکھنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
3: 8 دشکوں کی گوروشالی گووا پولیس کی سیوا راشٹرپتی جی کے دیے ہوئے نشان کے ساتھ دیش بھر کی پولیس کی قطار میں کھڑی ہے۔ یہ گورو جن جن راجیوں کی پولیس کو ملا وہ پولیس کے گوروشالی اتہاس، ساہس، انوشاسن اور سمرپن کے کارن ہی راشٹرپتی مہودایا نے گووا کو پریسیڈنٹ کلر سے سنمانت کرنے کا کام کیا ہے۔
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر مملکت سریش گوپی نے آج کہا کہ مرکز نے سبھی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ LPG ریفیلنگ بکنگ کے لیے 25 دنوں کے نظر ثانی شدہ وقفے کو شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں یکساں طور پر فوری نافذ کریں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوپی نے کہا کہ LPG سپلائی کی موجودہ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور ریفیل بیک لاگ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ وہیں مرکز نے اس بارے میں عائد پابندی میں نرمی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری اور دیہی زمرے سے قطع نظر اب سبھی گھریلو LPG صارفین 25 دن کے وقفے کے بعد ہی گیس سلنڈر بک کر سکتے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کی وجہ سے LPG سپلائی پر دباؤ کے سبب شہری علاقوں میں ریفل بکنگ کا وقفہ 25 دن اور دیہی علاقوں میں 45 دن کر دیا گیا تھا۔